prorockom a kráľovskom úrade a primerane svojmu stavu vykonávajú poslanie celého kresťanského ľudu v cirkvi a vo svete. Svätý Boží ľud teda nikdy nie je nejakou neforemnou masou, ale Kristovým telom. Alebo, ako hovoríval svätý Augustín, Christus totus, teda celý Kristus. Je to organicky štrukturované spoločenstvo, ktoré vychádza z plodného vzťahu medzi dvoma formami účasti na Kristovom kňazstve. Spoločným kňazstvom veriacich a služobným kňazstvom. Na základe krstu sa veriaci laici podieľajú na tom istom Kristovom kňazstve. Veď Ježiš Kristus, najvyšší a večný veľkňaz, chce pokračovať vo svojom svedectve a službe aj prostredníctvom laikov. Preto ich oživuje svojim duchom a neprestane ich pobádať do každého dobrého a dokonalého diela. Ako by sme v tejto súvislosti mohli zabudnúť na svätého Jana Pavla II. A jeho apoštolskú exhortáciu Christi Fideles Laici z roku 1988. V nej zdôraznil, že koncil so svojím nesmierne bohatým doktrinálnym, duchovným a pastoračným dedičstvom venoval mimoriadne nádherné stránky povahe, dôstojnosti, spiritualite, poslaniu a zodpovednosti veriacich laikov. A konciloví otcovia, nadväzujúc na Kristovu výzvu, povolali všetkých veriacich laikov, mužov i ženy, aby pracovali v jeho vinici. Týmto spôsobom môj ctený predchodca oživil apoštolát laikov, teda laický apoštolát, ktorému koncil venoval osobitný dokument, o ktorom budeme hovoriť neskôr. A Svätý Otec tu naráža na dekret apostolikam actuositatem. Široké pole laického apoštolátu sa neobmedzuje na priestor cirkvi, ale rozširuje sa na celý svet. Cirkev je totiž prítomná všade tam, kde jej deti vyznávajú a svedčia o evanjeliu. A to na pracoviskách, v občianskej spoločnosti a vo všetkých ľudských vzťahoch. Tam, kde svojimi rozhodnutiami ukazujú krásu kresťanského života, ktorý tu a teraz anticipuje, predznamenáva teda spravodlivosť a mier, ktoré budú naplnené v Božom kráľovstve. Svet potrebuje, aby bol naplnený Kristovým duchom a aby účinnejšie dosiahol svoj cieľ v spravodlivosti, láske a miery. A to je možné len vďaka príspevku, službe a svedectvu laikov. Je to výzva byť tou vychádzajúcou cirkvou, ktoré nám hovorieval pápež František. Cirkvou vtelenou do dejín, vždy otvorenou misií, v ktorej sme všetci povolaní byť učeníkmi, misionármi, byť apoštolmi evanjelia, byť svedkami Božieho kráľovstva, byť nositeľmi Kristovej radosti, radosti Ježiša Krista, ktorého sme stretli. Bratia a sestry, nech Veľká noc, na ktorú sa chystáme, obnoví v nás milosť byť ako Mária Magdaléna, ako Peter a Ján svedkami vzkrieseného Krista.

0: Aké sú riziká novodobého fenoménu surogátneho materstva? Je to prejav nezištnej pomoci alebo hranica, za ktorou sa začína obchodovanie s ľuďmi? Odpovede prináša právnička Anna Mária Cerovská.
1: Treba si položiť otázku, že ľudia, ktorí teda podstupujú

0: toto náhradné materstvo, alebo sa rozhodujú tento proces, že či sa vlastne akože na to dieťa reálne pozerajú, že čo je tá ich motivácia. Pretože pre to dieťa, ako pre ten slabý prvok, je to reálne traumatizujúce a vlastne mu to uberá na jeho práva. Ďalšia otázka je otázka identity.
1: Vás 12 som zvolil za svojich apoštolov.
2: Ježiš posiela svojich najbližších do sveta, ktorý ešte nechápe, čo prichádza. Nie sú pripravení. Ale on vie, že stačí viera a dôvera.
1: To posolstvo nebolo len pre tie tisíce, čo tam boli. Bolo pre všetkých, ktorí ho budú počuť až do konca vekov. Pošlem vás všetkými smermi. Vy budete chodiť a hlásať, priblížilo sa nebeské kráľovstvo.
2: Je to viac než misia. Je to skúška srdca. The Chosen. Podvoch. Tretia séria začína.

5. veľkonočná nedeľa, rok A. Evanjelium podľa svätého Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: Nech sa vám srdce nevzrušuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.

Prečítaný text je úryvok z rozlúčkovej reči počas poslednej večere, ktorú Ján opisuje inak ako ostatní evanjelisti. Ježiš oznamuje, že sa vydáva na cestu a lúči sa s apoštolmi. Cieľom jeho cesty je dom Otca. Chce tam zobrať so sebou aj svojich učeníkov. Ten dom to nie je miesto dočasného pobytu, ale skutočný dom, v ktorom zostaneme navždy. Cesta, ktorá tam vedie, je samotný Ježiš. Ak budeme kráčať v jeho šľapajách, určite prídeme tam, kde je on. Takto by sa dala stručne zhrnúť dnešná perikopa. Ježiš svojimi slovami v nás vyvoláva predstavu Otcovho domu. Týmto jedným slovom oživuje atmosféru rodinného tepla, intimity a láskavosti. Ukazuje učeníkom celkom iný obraz Boha ako ten, o ktorom počuli od zákonníkov. Nehovorí o bázni a strachu pred tajomstvom posvetná sakrum, ale o blízkosti a dôvere v prebývaní s Bohom Otcom. Slová, ktoré počujú apoštoli, sú pre nich také nové a také neuveriteľné, že Ježiš ich musí o tom znova uisťovať. Hovorí im, keby to tak nebolo, bol by som vám hovoril nepravdivé veci. Zavádzal by som vás. Ubezpečuje ich, že ak mu budú dôverovať, môžu si byť istí, že budú spolu s ním žiť v Otcovom dome. Avšak odkedy im začal hovoriť o svojom odchode, počúvajú jeho slová so znepokojeným srdcom.

Znepokojujú sa, keď počujú: idem, odídem, prídem znova, vezmem vás. Nepovedal im, kam odchádza. Nijako si nevedia pospájať slová o jeho odchode s tým, čo povedal pred chvíľou o otcovom dome. Ježiš pozná ten pocit úzkosti, ktorý sa dokáže zmocniť srdca. Pozná však aj silu viery, ktorá môže ovládnuť každý strach. A preto dodáva: veríte v Boha, verte aj vo mňa. Tú istú vetu môžeme počuť aj ako príkaz: verte v Boha, verte aj vo mňa. Viera je ako otcovský dom, otvorený pre každého. Každý môže doň prísť a vrátiť sa. Ježiš hovorí o večnosti. Hovorí, že je tam dom, v ktorom na mňa čaká Otec. Aké myšlienky a pocity to vyvoláva vo mne, keď spontánne premýšľam o večnosti? Dokážem si predstaviť Boha ako Otca, ktorý na mňa túžobne čaká? Učeníci majú však pochybnosti, keď počujú tieto pravdivé slová: a cestu, kam idem, poznáte. Tomáš však mene všetkých položí otázku, v ktorej cítiť zmetok a bezradnosť. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu? Ježiš mu odpovedal: ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Filip sa ozval: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Ježiš mu vravel: Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma. Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne?

Ježiš odpovedá slovami, ktoré môžeme prijať ako kľúčové na pochopenie celej perikopy. Kto vidí mňa, vidí Otca. V Ježišovej odpovedi cítiť skutočnú bolesť kvôli tomu, že nebol pochopený. Filip ho prosí: Pane, ukáž nám Otca. Tieto slová naznačujú, že doteraz vôbec nepochopil svojho majstra. Ježiš reaguje na Filipovú prosbu s neskrývaným rozčarovaním. Apoštoli sú s ním už 3 roky akoby ponorení v jeho láske. Zdalo by sa teda, že im môže povedať o Otcovi. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Čím chcel akoby povedať, veď poznáte mňa. Avšak Filipova reakcia ukazuje, ako veľmi je svojim chápaním vzdialený od toho, o čom hovorí Ježiš. Zdá sa, že apoštoli ho vôbec nechápu. Hovoria, že nepoznajú Otca, nevedia ani o akom dome hovorí, ani o akej ceste, ktorou majú ísť. Tomáš reaguje akoby výčitkou za všetkých. Povedal si predsa, že teraz nemôžeme ísť s tebou, preto nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu? Ako odpoveď počujú slová, že on je ich cesta k Otcovi. Kto vidí jeho, vidí a pozná aj Otca. Aquí

môj obraz Otca. Vyvoláva vo mne pocit tepla, lásky, bezpečia. Alebo negatívne emócie? Dokážem si sám seba predstaviť ako dieťa v náručí Otca? Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Veru, veru, hovorím vám. Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám. Ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. Ježiš nežiada od apoštolov, aby uverili v novú pravdu, o ktorej doteraz nepočuli, ale aby sa učili lepšie počúvať a snažili sa rozumieť slovám a skutkom, ktoré poznajú už 3 roky. Znameniam, ktoré videli na vlastné oči. To je aj naša úloha. Lepšie počúvať a snažiť sa rozumieť slovám Evanjelia, ktoré poznáme už roky. Učiť sa vidieť znamenia, ktoré Boh koná v našom dennom živote. Keď Ježiš hovorí veru, veru, počujeme, ubezpečujem vás. Dáva učeníkom i nám prisľúbenie. Učeník, ktorý verí v Neho, bude konať skutky, aké koná on, ba bude konať ešte väčšie. Veľké skutky nie sú tie, ktoré sa vyznačujú mimoriadnosťou, ale sú to slová a činy, ktoré vzbudzujú vieru v druhom človeku. Ježiš ide k Otcovi a učeník má svojou vierou rozvíjať kráľovstvo, aby vzrastalo stále viac. Má ohlasovať slovo tam, kde Ježiš počas 3 rokov pôsobenia neprišiel. Má dávať svedectvo o jeho živote až do konca, až po obetovanie svojho života za neho. Pri zamyslení nad slovami z Evanjelia podľa svätého Jána, kapitola 14, verše 1 až 12, prosme Ježiša, aby sme mohli spoznať pravú tvár milujúceho Otca. Opakujme ako Filip. Pane, ukáž nám Otca.

6 vecí, ktoré som sa naučil v rodine a môžeme použiť slovíčko rodina, aby sme si to tak ľahšie zapamätali. R ako rozprávať. Nielen používať slova a ich význam, ale počúvať, vyjadriť sa, odprosiť, poprosiť, poďakovať sa. O ako obetovať sa, čiže podeliť sa, rozdeliť sa, vedieť, myslieť aj na iného. D ako dochvíľnosť, vážiť si čas iných a vážiť si aj ten svoj vlastný.

vlastný voľný čas. I ako ignorovať napríklad hlúpe poznámky, neprajníkov, závistníkov, tí, ktorí sa nevedia radovať s radujúcimi a plakať s plačúcimi. N ako naučiť sa prať, žehliť, prišiť gombík, cestovať a najmä prekonať strach. Posledné písmenko je A ako agapé. Sväté písmo hovorí o tomto type lásky ako tá obetavá láska, ktorá vie myslieť na dobro iných predtým, než myslí na dobro seba samého. Toto všetko som sa naučil v rodine.

0: Televízia Lux a kúpele Nimnica vás už tradične pozývajú na 6-dňový liečebno-oddychový pobyt spojený s duchovným programom. Tešiť sa môžete na prednášky, modlitby, sväté omše, koncerty, ale aj oddych tela pod lekárskym dohľadom. K pobytu získate 7 zdravotníckych procedúr i dvojhodinový oddych vo wellness zdarma ako darček. Vybrať si môžete z nasledovných termínov s kňazmi známymi z televízie Lux. Prihlásiť sa môžete na známych telefónnych číslach alebo e-mailom. K dispozícii aj na e-shope televízie Lux.
1: Vydajte sa s televíziou Lux a cestovnou kanceláriou Avertravel na púť po pútnických miestach Českej republiky. Okrem iných miest zavítame i na Velehrad, navštívime svatý Hostín s milostivým obrazom Matky Božej s bleskami a svatý Kopeček. Na hore Matky Božej v Králikoch si uctíme sväté schody. Nevynecháme ani starú Boleslav, neodmysliteľne spätú so svätým Václavom a Paládiom zemne české. Dve noci strávime v Prahe. Tu budeme okrem iného obdivovať aj katedrálu svätého Víta, zavítame do kostola Panny Márie Víťaznej s pražským jezuliatkom a zájdeme do pražskej Lorety, kde stojí kópia domčeka Panny Márie z Nazareta. Na Svatej hore u Příbrami si uctíme zázračnú sošku Panny Márie Svatohorské. Navštívime aj baziliku na nebo vzatia Panny Márie a svätého Mikuláša v Žďári nad Sázavou a nádhernú obnovenú baziliku svätého Jána Nepomuckého na Zelenej hore geniálneho architekta Jana Blažeja Santini Eichla. Prihlásiť sa môžete telefonicky na telefónnych číslach 034 651 38 96 alebo 0905 974 264, prípadne e-mailom na avertravel@avertravel.sk.
2: Už ste sa dnes usmiali? Ak ešte nie, rýchlo si prečítajte jeden z vtipov od Františkana Ginepra a Kapucína Ondreja z tretieho pokračovania úspešnej knihy vtipov Vie Pán Boh o tom, že existuje. Knihu kúpite v e-shope televízie Lux alebo v každej dobrej predajni s knihami na Slovensku.
3: TV nožky sú ponožky televízie Lux, ktoré s láskou pripravujeme pre našich divákov. Vhodné pre dospelých aj detičky, do práce aj do školičky. Aktuálne k dispozícii s motívmi Aniel Boží strážca môj a Mária ma ochraňuje. Kúpite ich v e-shope televízie Lux alebo v každej dobrej predajni na Slovensku.
4: Poznáte ten pocit, keď ste na svätej omši, ale vaše dieťa sa nudí a nevie čo so sebou? Predstavujeme magnetickú knihu Svätá omša pre každú rodinu. Hravá, tichá a nenápadná. S magnetkami a farebnými ilustráciami deti sledujú priebeh omše a zároveň sa učia. Darujte svojim deťom hlbší zážitok z viery a sebe nerušenú svätú omšu. Kúpite v e-shope televízie Lux alebo každej dobrej predajni na Slovensku. K dispozícii aj ako maľovanka.
0: Odhaľte tajomstvo zjavení Guadalupskej Panny Márie s Karlom Andersonom a monsignorom Eduardom Chávezom, ktorý bol postulátorom kauzy svetorečenia Juana Diega. V jednom z najkomplexnejších diel súčasnosti o zjaveniach v Guadalupe ponúkajú autori okrem príbehu a skúmania zjavení aj posolstvo a úctu k Panne Márii, ktoré sa dotýka veriacich po celom svete, vrátane Slovenska. K dispozícii v e-shope televízie Lux alebo v každej dobrej predajni na Slovensku.
5: Príbeh Komárika Telesfora je milá kresťanská knižka

0: rubriky plná humoru, dobrodružstva, ale aj poučenia. Telesfor sa zatúla do kostola, kde spozná muchu Alfonzínu a Lienku Filoménu. Spolu objavujú Ježiša, Panu Máriu, Sväté písmo, príbehy svätcov a aj Božie prikázania. Deti sa cez ich dobrodružstva učia o viere, priateľstve a kráse Božieho domu. Kniha je ideálna pre predškolákov a mladších školákov. Kúpite v e-shope Televízie Lux alebo v každom dobrom knihkupectve na Slovensku.
1: Hľadáte darček na prvé sväté príjmanie? V e-shope Televízie Lux nájdete zlaté krížiky, reťazky, náušnice, biblie, pamätné knihy, ale i DVDčka a všakovaké darčeky. Doručujeme aj do 24 hodín a pri objednávke nad 49 eur za dopravu neplatíte. A navyše vašim nákupom podporíte vysielanie Televízie Lux.

0: Drahí moji, v 447. vydanie Luxárne by sme sa chceli pozrieť do zákulisia hranej tvorby, ktorá vychádza pôvodne z Lux Communication, dneska teda z Filmstory. Tak chcem privítať Filipa. Vítaj, Filipko.
1: Ahoj.
0: Aničku, vítaj, Ani.
2: Ahoj.
0: Keď som začal, sme sa chvíľu rozprávali, keď som si spomínal, že ako prišla hraná tvorba do našich priestorov, a teda medzi nás. Začalo to tým Bonifácom, potom bolo Pán Ježiš na návšteve, potom prišla prvá fara, potom fara v meste, fara v meste, fara v meste. Ako to potom pokračovalo ďalej? Diváci vedia, ale skúste pripomenúť.
1: Tak jedna z tých posledných fár, to vlastne písala Anička scenáre a ja som vtedy prvý raz sa dostal ku kamere a nejak nás to tak chytilo, bavilo a ja myslím, že aj na základe toho sme si hovorili, že skúsme nejakú hranú filmovú tvorbu a prišiel nejak ten nápad natáčať poviedky.
0: Poviedky, koľko ich už vlastne bolo?
2: Okolo 15.
0: Ale do toho prišiel teda nový nápad sestry. Sestry v kláštore. To, čo bol za nápad? Komu to napadlo?
2: My máme také porady, na ktoré nám vlastne, tam nám prichádzajú rôzne námety, my rozmýšľame nad nejakými námetami a čoraz častejšie sa v tých námetoch začali objavovať postava sestry, postava mnišky, postava takáto. A uvažovali sme nad tým, čo keby sme to vlastne spojili. Že nebudeme urobiť, neurobíme teraz 5 rozdielných poviedok o rozličných sestrach, ale čo keby sme vymysleli nejaký kláštor, nejaký vesmír, kde by vlastne mohlo byť viacej týchto epizód. A čo je vlastne podľa mňa aj výhodné, je, že divák, keď má seriál, tak vie, ako keby už vie, čo môže čakať, s akou postavou sa môže stretnúť. A takisto, čiže je to podľa mňa výhodné aj pre diváka, ale aj pre nás ako tvorcov, lebo už máme oslovených hercov, máme už vybraté lokácie. Čiže vlastne sme si to chceli trošku aj zjednodušiť, aj možno divákom vytvoriť nejaké postavy, ku ktorým by sa vedeli opakovane vrácať.
0: Hovorila si mne, keď sme sa zase bavili pred reláciou, že dramaturgiu nesmieme zabudnúť.
2: Áno.
0: Tak sa pýtam. Lebo ľudia ani nevedia, čo to slovo znamená niekedy.
2: Áno, tak niekedy tie seriály sú také, že každá epizóda má nejaký rovnaký koncept, že je tam niečo sa stane, sme v nejakej rodine a každá je akoby variáciou toho. A my sme si povedali, že skúsime urobiť niečo, čo bude možno trochu voľnejšie. Čo bude, že nebude to veľmi prísne. Každá jedna musí byť úplne rovnaká, ale v niektorých epizódach pôjdeme mimo kláštor. Pôjdeme robiť autoškolu. V niektorých pôjdeme mimo kláštor, robiť to o niekom úplne inom a myhne sa tam iba naša sestra. A v nejakých častiach pôjdeme zase do kláštora a uvidíme všetky sestry spolu v akcii, ako interagujú a to je. Čiže sme sa rozhodli pre taký nejaký voľnejší svet, tak som zvedavá, ako vlastne zafunguje.
0: V celom procese od prvého nápadu až po prvú klapku, Filip, ty si sa kedy objavil v celom tomto procese?
1: No tak niekedy, keď sa pripravuje to natáčanie, dostanem scenár, tak snažíme sa to preložiť do nejakého toho vizuálneho jazyka, tak ideme na obhliadky a potom natáčanie a vlastne aj strih.
0: A diváci, ktorí už videli tento, koľko sme, tri relácie sme odvysielali, myslím, štyri sme odvysielali, tak pozerajú na tie sestričky, že nejaké sú im tie sestričky povedomé. Jaj, veď to je Anička Šišková, jaj, casting, to bola moja otázka.
2: Áno, tak

0: Nemali sme akoby casting v zmysle, že my si teraz vyskúšame viacero herečiek, lebo tým, že sme oslovovali také akoby najväčšie star, tak sme iba dúfali, že sa im vlastne tie scenáre, že sa im zapáči ten svet a ten koncept a že to zoberú. Čiže nebol casting, bolo rovno oslovovanie takých vlastne herečiek, ktorým sme túžili spolupracovať a mysleli sme, že by vedeli dobre zahrať tie dané roly.
1: A viete im povedať, že ako majú hrať? Lebo ja si pamätám, keď mi Marianka kedysi, keď točila Cipriana, vlastne keď ho dotočila, hovorila, že bola v kláštore u Benediktínov sa učiť, ako žijú mnísi. Ako ste to riešili vy, aby ste vedeli povedať sestram, teda herečkám, že takto sa má spravovať sestra?
0: Tak, režíroval to vlastne tieto epizódy Igor Pargaš, ďalší bude Slavo Zrebný, čiže to je akoby ich kompetenciách. Ale boli sme v kláštore, v ženskom kláštore, kde vlastne nám sa snažili trošku vysvetliť. Neplete mníška, reholná sestra, nie, že budete meniť tieto pomenovania. A aspoň sme si trošku overovali, či toto by sa mohlo stať, toto nie, ako to tam funguje. Počúvali sme ich príhody, čítali sme si ich životoch. Čiže snažili sme sa trošku nastať, ale predsa len ten seriál je štilizovaný. Je to vlastne fiktívny kláštor, aby sme nikoho neurazili.
1: Teraz stojíte prvýkrát na place, ide prvá klapka. Čo to všetko znamená pre teba?
2: Tak čím lepšia bola príprava predtým, tým je to jednoduchšie na placi. Ale tak v podstate jasné, sú tam nejaké technické aspekty, nejaké rozhodnutia, ktoré sa robia a potom samotné natáčanie. No.
1: Môžeme si pozrieť nejaké fotky, keby nám režia dala. Môžete k ním niečo povedať, aj nemusíte, ale rozprávať o tom natáčaní. Toto je taká štilizovaná fotka, taká zábavná, nie je do filmu, nie?
0: V voľnom čase.
2: Tak sú tam napríklad nejaké výzvy aj technické. V tomto seriáli vo viacerých epizódach bolo viacero scén pri sviečkach, napríklad v rámci záberu, keď zhasne zrazu výpadok elektriny a zostane tam horieť sviečka, tak je to pomerne náročné to správne nasvietiť, aby to pekne fungovalo, pretože kamera nie je úplne ako ľudské oko. Potom sme mali napríklad jednu skoro takmer celú epizódu v autoškole, kde sme natáčali v aute vlastne za premávky, aby to bolo čím uveriteľnejšie. Dokonca sme jazdili uličkami túto Hradného kopca v okolí Slavína v Bratislave. Takže to boli také aj pomerne veľké výzvy pre nás, ale všetko to dobre, myslím, že sme zvládli.
1: Takže ste na placi, točíte, ale potom, keď sa vrátite domov do štúdia, tak čo potom zasa? Čo čaká teba? Sedíte spolu alebo režisér? Ako to funguje? Ty strihaš?
2: Ja striham a väčšinou vlastne sa snažím spraviť nejaký taký prvotný strih sám na základe tých vybraných klapiek a tak to poskladať a potom sa dáme spolu s režisérom, teda v tomto prípade s Igorom a snažíme sa to nejak doladiť, čo funguje, čo nie a tak to trvá aj niekoľko mesiacov.
1: Jednotlivé epizódy píšeš ty, alebo je tam viac autorov teraz?
0: Píšem ich väčšinou s režisérom, čiže a námety máme rôzne. Čiže vychádzame niekedy z námetov od niekoho z kolektívu a teraz si vlastne píšeme s tým akoby druhým režisérom, čiže v takej spolupráci.
1: Také bežné otázky, že také štandardné, že čo vás najviac potrápilo zatiaľ? Vzťahy alebo technika? Alebo...
2: Nie, práve tie vzťahy, aby som dal, že to je taká pekná vec na tom natáčení. Ja myslím, že my sme aj taký už zohratý štáb, čiže keď tam prídeme, vlastne taký nový element sú vždycky tí herci, ktorí majú s nami možnosť prežiť niekoľko dní na tom natáčaní. A ja myslím, že tam vzniká taká pekná aj tvorivá, ale aj príjemná atmosféra. A je to možno aj priestor, že nám tak svedčiť o hodnotách, ktoré vyznávame v rámci tých celých dní vlastne prichádzame do rôznych situácií, nielen čo sa týka toho remesla a natáčania, ale aj tak v rámci tých medziľudských vzťahov. A ja myslím, že aj tí herci, ktorí naozaj z iného prostredia častokrát sa tu stretneme, tak reagujú na to tak veľmi pekne, že odnášajú si z toho určitý taký zážitok, nielen ako keď niekam prídu, nie je len o to remeslo, o to natočenie, ale že niečo pekné aj prežijeme.
1: Čo na záverania chcela by si dodať ešte k tomu, kým si pozrieme ukážku?
0: Tak jedna vec, čo nás ešte taká potešila, keď zareagujem na tú druhú časť otázky, bolo, že počas natáčania vlastne sme mali jednu scenografku, ktorá vlastne s nami spolupracovala, to veľmi príjemné, ale už na ďalšie natáčacie dni vlastne neprišla. Tak sme chvíľu nevedeli, čo sa stalo a potom nám vlastne dala vedieť, že odišla do kláštora. Tak nemalo to úplnú spojitosť, nepresvedčil ju tento seriál, ale bolo to veľmi pekné vidieť vlastne počas tohto procesu, ako niekto dostal také povolanie, rozhodol sa vlastne odísť.
1: Ďakujem veľmi pekne aj tebe, Ani, aj tebe, Filip, že ste prišli porozprávať o tomto cykle ešte v

0: Možno stretneme niekedy v budúcnosti. Aj k tejto téme prípadne geniem, drahí moji, aspoň krátka ukážka.
1: Monika, ale dnes ti to šlo výborne.
2: Ďakujem, sestra.

0: Premi?
1: Ale kým sme sa dostali k sestram v kláštore, muselo uplynúť 18 rokov. Miška, Janinko, televízia bude mať o chvíľočku 18 rokov. A ja chcem zase, aby sme si ako zvyčajne pri tomto výročí zaspomínali, ako to kedysi začínalo. Môžeme si aj fotky vypýtať teraz. Akože, to som nazval, že predtelevízne ešte, alebo tak nejak, ak nám ich teda chlapci dajú. Raz nám ich možno dajú. A už nám ich dali. Predtelevízne fotografie.
2: Aha, tak to je asi relácia Polton.
1: To je Polton, ešte keď moderoval Lukáš Latinák, Tomáš točil. To sú tieto také staré spomienky.
2: Tam som aj ja. No.
3: V krásnom červenom svetre.
2: Výborne, to kde ste vyhrávali toto?
1: To sú stále tie isté fotky. No. Máme tie tandem quiz a tieto. Kde ste vy boli vy dve pred televíziou, pred 2008 rokom?
3: Ja som bola napríklad rok v Argentíne pred televíziou a inak som bola na vysokej škole, veď ja som tu dospela, moje deti tu odrástli a zostarla som tu za 18 rokov. Ja a moje manželstvo tiež.
1: Inšenka.
2: Ja som bola v Lux Communication.
1: Čiže ty už si fungovala aj tá príprava na televízne vysielanie, už sa ťa nejako dotkla.
2: Ja som bola tam.
1: Doma si mala počítač, ja si Jožka mi to spomínal teraz nedávno.
2: Áno, keď som bola, dokonca ešte som bola aj na materskej medzi tým, tak som mala doma počítač, strižňu a strihala som aj doma, hej.
1: Môžeme dať ďalšie fotky. To by mali byť fotografie zo začiatku nášho vysielania, takých vzácnych hostí sme mali. Ty si vlastne, Janinko, už bola na začiatku, vlastne pár mesiacov predtým si prišla.
3: Áno, ja som prišla v septembri a televízia začala vysielať 4. mája. Takže, no viac menej v septembri, možno trošičku neskôr, ale v podstate na začiatku ako keby toho školského roka.
1: A Mišenko, ty si len pokračovala v tom, začala si sa venovať také archívu a skladbe programu.
2: Ale už som teda nestrihala, ale začala som dávať dohromady celkovú archívu Lux Communication, čo teda prešlo potom pod televíziu a mala som to tak v merku, tak celkovo, že čo vlastne máme, s čím môžeme rátať a s čím nie. A prischla mi skladba programu.
1: Tie fotografie, ktoré sú postupne naozaj od začiatku, boli tam prvé relácie, prvá ranná káva, prvé ďalšie medzi nebom a zemou a tak ďalej. Toto bolo z natáčania zasa Krížovej cesty v Marianke. A môžeme ísť ďalej, už keď sme, lebo sme sa museli v roku 2011 presťahovať, ale kým sme prišli k tomu sťahovaniu, už sme aj filmy, myslím, vysielali.
2: Áno, už sme vysielali filmy. Bolo najprv len na veľké sviatky sme mali filmy a potom už sa nám podarilo, keď pribúdali členovia klubu, čiže nás podporovali, tak sa dalo aj kúpiť viac filmov a vysielali sme potom raz týždenne a teraz sme dvakrát týždenne a trikrát.
1: Tak. Hovoril som, že v roku 2011 sme sa museli presťahovať do týchto priestorov, kde sme teraz tých pár fotiek, čo tam bolo. To bola provizorná kaponka, provizorná režia, to tiež bolo dosť celkom zábavné, ale dneska už sme teda pokračovali sme od roku 2011, sme sa začali rozvíjať, tak môžeme si pozerať ďalšie fotografie a popri tom rozprávať, že ako to postupne narastalo, čo všeličo pribúdalo. No to si ty.
2: Áno,
3: to bolo z toho úplného
1: úvodu, keď
3: sme stavali skladbu programu.
1: Školenie spravodajstva.
3: Áno.
2: Ja som si to tak pozerala aj na našom webe podľa bilténov, čo tam máme všetky a pekne sa to tam dá vyskladať z tých bilténov, že ako vlastne televízia rástla, že všeličo sme zažili, aj rôzne súťaže sme organizovali, výtvarné súťaže pre Klopko, potom sme organizovali SAFI, filmové súťaže, ďalej sme zažili

0: rôzne blahorečenia, svetorečenia, návštevu Svätého Otca. Akože veľa, veľa vecí sme už zažili v tejto televízii.
1: Tak 18 rokov už je nejaký ten čas, a 18 rokov už sa dá kadečo zažiť.
2: Chodili sme, začali sme chodiť na púte, Pálko Danko robil svoje relácie. Toto je 10 rokov, či?
1: Áno, 10 rokov v Šaštíne.
2: Keď sme ďakovali Pánu Bohu. Klubko sa točilo. No, po klubku potom prišlo to, čo máme dneska, je Gusto.
1: Toto je zo Svetových dní mládeže v Paname.
0: No presne, že tieto Svetové dní mládeže sme mapovali skoro všetky.
1: Áno, odkedy je televízia, tak asi prakticky všetky.
2: A toto.
1: A toto je Svätý Otec na Slovensku, keď bolo, toto je Šaštín.
2: Takže takéto, no a tu si aj niekto zase, ty ako moderátorka.
1: Áno, Semienka nádeje, to sme sa vracali vlastne k príhovorom Svätého Otca, ktoré mal počas návštevy Slovenska na rôznych miestach.
2: Ako vnímate tú televíziu? Na začiatku bola nejaká, kam sa vlastne dostala, kde sme dnes? Je to, ide to podľa vašich predstáv, alebo sa to nejak odlučuje? Čo vás baví, čo vás nebaví v tej televízii? Čo vás teší teda skôr?
1: Ja to vnímam tak, že má 18 rokov, to znamená, že je dospelá a je čas, aby žila takým dospelým životom v niečom. Asi sa to pri inštitúcii úplne nedá tak povedať, ale že keď sme boli, tak povedať, ešte deti ako inštitúcia, tak sme si mohli dovoliť aj viac prešľapov robiť, aj viac nevedieť, ako to robiť, ale pre mňa je to taká zodpovednosť, keď máme tých 18 rokov. Tak ako sme sa vždy snažili robiť to, čo najlepšie, aby sme v tom pokračovali a to sa nedá jednak my tu navzájom jeden bez druhého, ale ani bez našich divákov.
2: Mišenko, ty?
0: Ja to sledujem na tých, lebo mám na starosti určitým spôsobom akvizície. A keď som dávala licenčné doby pri akvizíciách, ktoré máme akože nastálo, tak keď som dala rok, že 2020, to už akože to neprekročíme, hej. Teraz 2020, no však všetko mi končí. Jak mi končí? Aj nekončí, lebo to je... Tak som dala 25, no už aj 25 bolo. Takže ďakujem za každé roky, ktoré ako vydržíme ďalej a ďalej a ďalej.
2: Hej, ten začiatok, že po 3 rokoch sa rozpadnete a tie 3 roky stále pribúdajú a už ich je 18. A vždycky to je tak, nie, po 3 mesiacoch sa rozpadnete. Aj také už bolo a stále ideme, stále ďalej. Sme tu v tej službe.
0: Chvála Pánu Bohu a aj vďaka našich klubistov, že teda nás podporujú, lebo bez toho by sme asi naozaj neboli.
2: A taká tá moja trapná otázka, čím je pre vás televízia?
1: Je to mass medium určite, v ktorom som najdlhšie od mojich vlastne čias, ako som skončila vysokú školu a jednak mi pomohla rozvinúť sa aj profesne, ale aj ľudsky. A ako som hovorila, je, že vlastne moje deti tu odrástli, už sú z nich veľké baby a dala mi veľa dobrých priateľov a je asi pre mňa takou druhou rodinou.
2: Mišenko, ty.
0: Tak súhlasím s Jankou, áno, že tie vzťahy tu máme, myslím si, že nadštandardné, keď by sme sa pozreli na iné firmy, takže za toto som veľmi vďačná.
2: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli porozprávať si, trošku zaspomínať si. Ja sa pozriem, že čo tam... viem, čo máme. To, čo vždycky, keď máme výročie, ja musím vytiahnuť a musím to našim divákom ukázať. Prvá spravodajská relácia a z nej jedna jediná ukážka, táto.
3: Od nedele môžete denne sledovať vysielanie našej televízie Lux. Hoci prvý program začínal už o 8 ráno, slávnostný začiatok sa konal v jezuitskom kostole vo forme svätej omše o 6 večer. Tu slávnostne celebroval otec arcibiskup Stanislav Zvolenský.
4: Kamery, svetlá, zvuk a červená. Takto to vyzeralo tesne pred 6 večer v nedeľu 4. mája v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. V slávnostnom sprievode do chrámu vstúpil otec arcibiskup Stanislav Zvolenský, sprevádzaný otcom arcibiskupom Dominikom Tótom, grécko-katolíckym eparchom Petrom Rusnákom a mnohými kňazmi. Prečo vysielanie začalo práve svätou omšou, hneď na úvod vysvetlil Jozef Kováčik.
5: Som veľmi rád, že môžeme tu spoločne, tak ako je heslo televízie Doma je doma, privítať medzi nami aj eucharistického Krista, aby sme ho prosili o požehnanie pre toto dielo, aby sme ho prosili o požehnanie pre každého, kto na tomto veľkom diele pracuje.
2: spravodajský príspevok z prvého dňa vysielania našej televízie. Tí, ktorí nás pozeráte už dlho, tak isto ste ho už videli viackrát, pretože ho naozaj minimálne raz do roka v období našich narodenín ho vytiahnem a zaradím do luxárne. Ale sme v klubovej časti. Benjamin, vitaj, docestoval si.
6: Ďakujem veľmi pekne. Michal, hello.
2: Michal, ty si nedocestoval, ty si prišiel normálne do roboty.
7: Tak tiež ďakujem pekne.
2: Začali by sme asi rovno týmito

0: aby sme potom postihali všetko ostatné, aby sa nám nestalo, že toto nestihneme. Čiže noví členovia klubu priateľov televízie Lux od poslednej Luxárne. 48563 Kristýna Ščaklova. A tým by sme mohli dať túto novú knižku. To ma úplne zaujalo, lebo je to 30 prosiev, jeden príbeh, je to knižka pre deti prvoprijímajúce, ale tam sú mesianské proroctvá, čiže starý zákon, sú tam citáty, sú tam súradnice, čiže nemusím nikde hľadať, akože do Google dávať, ale normálne toto mám, takže to si musím aj kúpiť.
1: Ja som vyžreboval číslo 48520 pani Mária Podbiel, otec Benjamin Porad, čo by sme pani Márii tak zobrali?
2: Sme vo veľkonočnom období. Myslím si, že ešte táto knižka je stále veľmi, veľmi aktuálna.
1: Gratulujeme.
2: A ja som vyžreboval pani Tatianu z Malej Idy 48488. A keďže sa blížime pomalinky ku sviatku zoslania Ducha Svätého, tak tento spev Ducha by sme jej poslali. A srdečne ju aj pozdravujem.
0: Teda, aby sme si splnili povinnosť, máme tu takúto mikinu. Sú tam tri ovečky. Je to mikina, ktorú si môžete v našom e-shope nájsť. Takže teraz s ňou nebudeme robiť nič. Mali by sme ju poskladať, ale tak potom poskladáme. Poďme sa radšej rozprávať o tom. Pozrime sa, že o čom. Vy ste boli v Bernolákove.
2: Mali sme viacero klubových výjazdov a medzi ne patril aj výjazd v Bernolákove.
0: Máme fotografie z Bernolákova, tak poprosíme.
2: Bolo to vo veľkonočnej oktáve, je tam pánom farárom otec Branislav Čaniga a vytvorili sme také veľmi pekné spoločenstvo. Miško aj pri tejto svätej omši zamuzicíroval.
1: Veľmi rád som si pripomenul, ako sa hrá s mladými z Bernolákova, to sú oni. Taký spevokol tam majú, povedal by som, na také dosť vysokej úrovni, tak som sa k ním pripojil na jednu pieseň, ako zvykneme.
0: Bolo Butterfly tam bol, či ktorý tam bol?
1: Tatianka, oni sú, teraz si nespomeniem, hej.
2: Veľmi živé spoločenstvo, ináč bola to prvá farnosť, kde sme začali po svätej omši aj nahrávať na naše sociálne siete vinšek 18. narodeninám televízie, lebo sa blížia 4. mája. No a potom, po tomto bernolákovskom výjazde, sme mali zase ďalší a...
1: Firefly.
2: Aha, výborné. Som bol na ďalšom výjazde, na tomto som bol len sám, konkrétne v Londýne. Otec Tibor Borovský je kňaz, ktorý je tam už 16 rokov, má na starosti aj anglickú farnosť, St. Neots, ale zároveň aj slovenskú komunitu, ktorá sa pravidelne stretáva v kostole Panny Márie z La Salette a svätého Jozefa. No a na nedeľnú svätú omšu, ako vidíte, prichádza približne takých 60 až 70 ľudí. Sú to ľudia, ktorí tam žijú, pracujú po svätej omši, majú aj veľmi pekné spoločenstvo, pripravia si kávu, čaj, porozprávajú sa. Veľmi nádherný a živý spevokol. A ešte niektoré také iné fotografie, ktoré sa vám zdajú z iného priestoru, som mal možnosť navštíviť katolickú katedrálu Westminsterskú, kde som sa stretol s kňazmi. Toto je otec Tibor Borovský konkrétne. Srdečne pozdravuje a naozaj si veľmi, veľmi vážili túto návštevu, lebo hovoria, že síce príležitostne niekto sem príde, ale že keď príde taký otec biskup alebo keď prídu z televízie, tak boli veľmi potešení.
0: No, otec Tibor je môj rok služobne starší spolužiak zo seminára, čiže my sme 4 roky prežili spolu vedľa seba v seminári, čiže pre mňa to bolo také úžasné, keď si zavolal a ja som teraz počul nie tvoj hlas, to bol ten taký hlboko položený Tiborov hlas, ten sa nezmenil v ničom, ten je stále rovnaký, tak mu to veľmi potešilo.
2: Robí nádhernú prácu, že ja si ani úplne neviem dobre predstaviť, že žije takmer 2 hodiny nad Londýnom, prichádza každú nedeľu do Londýna a ešte si nájde čas, neviem v akej frekvencii, aby išiel ešte opačným smerom takmer ďalšiu hodinu z tej svojej anglickej farnosti do Peterborough. A hovorí, že ešte keď som bol mladší, som zvládol ešte Manchester a Leeds, takže je to naozaj že také široké pôsobenie.
0: Ale niekam sa chystáte? Ja tu mám nejaké 3 termíny, mám tu, že Košice, Záhorská, Čunovo.
1: No to vlastne bude teraz taký náš turnus klubový. Začíname už túto stredu, vlastne minulú stredu, ktorá bola.
0: Toto relácia sa vysiela v sobotu v premiére.
1: Určite budeme mať nejaké zábery, ako nám tam bolo. Bude to v Košiciach, to je taká slávnosť, alebo ako sa to zvykne?
2: V katedrále svätej Alžbety každého 22.

0: V mesiaci si pripomínajú svätca, ktorý je veľmi milovaný, svätý Šarbel. A tak sme dostali pozvanie, že by sme prišli na svätú omšu o 18. hodine, tak v stredu, túto luxáre my sa v sobotu, čiže tá streda bude za nami, piatok už potom bude za nami, v piatok večer sme v Záhorskej Bystrici a v sobotu do obeda, ešte pred odvysielaním premiéry, navštívime Čuňovskú farnosť.
1: Tak verím, že prinesieme zábery aj odtiaľ, že ako nám bolo.
2: Isto o tom porozprávame. Nejaké také na záver, nejaký odkaz? Alebo...
0: Ja na záver len nakratučko za mňa, že mnohí z vás ste naozaj veľmi krásny a srdečný vo vašom poďakovaní za narodeninové listy, ktoré na klube pravidelne posielame. A niektorí z vás nám necháte odkaz na odkazovači, alebo nám napíšete dokonca rukou písaný list a ja v mene celej našej televízie Lux a aj klubu priateľov televízie Lux vám zo srdca naozaj, že želám krásny ďalší rok vášho života aj za to, že sa nám ozvete.
2: Miško.
1: Ďakujeme všetkým aj za podporu a pozývame vás všetkých, ktorí ešte nie ste členmi klubu, aby ste sa stali.
2: Ja by som teda chcel na záver poďakovať všetkým vám, ktorými sme s Aničkou putovali od Barcelóny až po Porto a teda navštívili sme Lourdes, Fatimu a ďalšie miesta. Bolo to veľmi nádherné, nádherné putovanie, takže vy nás pozdravujete, čo sme veľmi vďační a my vám ďakujeme, že sme spolu mohli byť. Ďakujem aj vám dvom, že ste prišli do tejto luxárne. Ďakujem, drahí moji, že zostávate stále s nami. Ďalšia luxáreň, ktorá bude mať poradové číslo 448, bude mať premiéru v máji niekedy, 9. mája. Dovtedy, dovidenia.

Žalm 115. Nie nás, Pane, nie nás, ale svoje meno osláv pre svoje milosrdenstvo a pre svoju vernosť. Prečo majú hovoriť pohania, kdeže je ten ich Boh? Veď náš Boh je v nebi a stvoril všetko, čo chcel. Pohanské modly, hoď sú zo striebra a zo zlata, sú dielom ľudských rúk. Majú ústa, ale nehovoria, majú oči a nevidia. Majú uši, ale nepočujú, majú nozdry a nečuchajú. Majú ruky, ale nehmatajú, majú nohy a nechodia, z hrdla nevydajú hlas. Im budú podobní ich tvorcovia a všetci, čo v ne veria. Dom Izraelov dúfa v Pána. On je ich pomoc a záštita. Dom Áronov dúfa v Pána. On je ich pomoc a záštita. Všetci bohabojní dúfajú v Pána. On je ich pomoc a záštita. Pán na nás pamätá a žehná nás. Požehnáva dom Izraelov, požehnáva dom Áronov. Požehnáva všetkých, čo si ctia Pána, malých i veľkých. Nech Pán aj vás zveľadí, vás i vaše deti. Nech vás požehnáva Pán, ktorý stvoril nebo i zem. Nebesia si Pán vyhradil pre seba, ale zem dal synom človeka. Mŕtvi ťa, Pane, chváliť nemôžu, ani tí, čo zostupujú do ríše mlčania. Lež my, živí, velebíme Pána odteraz až na veky.

Všemohúci Bože, milostivo ochraňuj svoju cirkev, aby navždy zostala Tvojím svätým ľudom, ktorého jednota má pôvod v jednote Otca i Syna i Ducha Svätého. Pomáhaj jej, aby svetu zjavovala tajomstvo Tvojej jednoty a svetosti a privádzala ľudí vždy k väčšej láske k Tebe. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

0: Pozdravujem vás z nášho farského kostola svätého Štefana Uhorského kráľa z Michalovej. Kostol svätého Štefana bol postavený v roku 1897. 108 rokov Michalova patrila ako filiálka pod farnosť Pohronská Polhora. V roku 2005 monsignor Rudolf Baláš vyhlásil Michalovu za farnosť. V našom farskom kostole sa nachádzajú relikvie. Relikvie svätého pápeža svätého Jána Pavla II., relikvie blahoslavenej Anky Kolesárovej, relikvie Titusa Semana.
1: Stojíme na mieste, kde sa začala písať história obce Michalova. Obec Michalova nemá dlhú históriu, ale majú veľmi bohatú. Je tu na tomto mieste necelých 250 rokov. Okolo roku 1750 tady prichádzali ľudia, ktorí mali súvis so štátnym erárom a našli tu nejakú železnú rudu. A tým, že tú železnú rudu našli, bolo rozhodnuté, že tu bude postavená vysoká pec. Vysoká pec začala svoju produkciu v máji v roku 1797. Skoro 100 rokov bola najväčšou vysokou pecou v rámci okolitých železiarní. Naši predkovia, ktorí tu naozaj tvrdou prácou, či už ako baníci alebo ako hutníci, pracovali, nakoniec nám zanechali to, čo tu teraz máme. Pretože po zhasení vysokej pece z materiálov, z ktorých bola postavená vysoká pec, následne bol postavený tento kostol a bol zasvetený svätému kráľovi Uhorskému. Mnohé aktivity, ktoré sú v rámci obce, sú spojené aj s farským úradom. Ľudia v Michalovej naozaj sa radi stretávajú a robíme rôzne podujatia, ktoré majú taký duchovný zmysel a duchovný zámer. Začali sme pred nejakým časom robiť Dni obce Michalova a robíme ich práve vtedy, keď je Sviatok svätého Štefana Uhorského kráľa. A spájame to s tým, že teda áno, vtedy vznikla aj obec Michalova a vtedy aj to výročie vzniku nášho kostola. V roku 2013 sme s našimi občanmi svojpomocne postavili na našej kalvárii kaplnku, ktorú sme zasvetili teda svätému Cyrilovi a Metodovi.
0: Tam pravidelne každý rok sa schádzame na odpustovej slávnosti. Prichádzajú nielen naši veriaci, ale aj veriaci z okolitých dedín a kňazí.